ان ما ساي مير مالم لي لك دال واخر نبي الا هو اكبر شمان جامنا مو من سبان خيول دفدا ولغان كي دبي مولم خير نبي لي بك سيكك سفران لندا ديو موي ولغان ني خلي كوبي دينان واتي كورني خير نبي استغفر الله العظيم توم نان لندا دبي كوم تامو لي ني خون بروم njur bile wute kanu bi khawal gi dafda awal wali bawon ci nun di kel kel motax ma jog ji pel peli serign bi geetu kharnu bi khawal gi dafda walangan wax sen nga wute nga ak sayan xam o khur ak tund ak sayan sam no xam andal kharnu bi wacc nga yaw nak lo ama sawa daf nga ko jox ko mata jox dawonu nax dawonu nyaax sha don nga mbolem kharnu bi gancax gu ndaw gi weddatul mag nga yar kien wuddatul motax mana ala suqatal njambali wan ci xernu bi njambali moy gaay ñewon daawé ci xéewali fi wan tay ñi def ñu baawon ngir ñak gi ci xernu bi ak ñaka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci ebu tengi añalaax jaaxal na mbolem xernu bi leg leg nga ci am murid muy taxaw ane marit wala mu xacc def tarit ndaw jombe gaay xernu bi ande commerce ay jaay ñi waja seri baxay te xamne yaadun sunu baay mati nga na atal xernu bi ñi le nga xacc def cf ñi def dak ngir bañalu of ñi daw baraw benefif mati nga na atal xernu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale bi da tuum nañu mbole nda bakar di ka ci xernu bi yaram nu tay yaru nanu dootu nu fo xamina nu dootu nalaw yaw nanu sharh na adal xernu bi soono joxo nak lanu yoron dootu nu def nanu defon xana ay goone yaru nanu ku yedil adal xernu bi yaram lu nanu tarax lu nanu juay nanu len sharax tu nanu jiebu nanu soppi ku nanu sarax nu na adal xernu bi nun tu xunan sun kari bay gada de do sunu bay tuba di kar bamba di ay serin bi geedul xarnu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len amen ya len joxam lañ yoron yob nga bo di xarnu be ki yaani rek nañu tay xamna ne baydu suru boy ya amana may lu ko doy mati nga naatal xarnu bi baal baal jolof jolof mbolam pala narak waro kiyajul ko ami yeb serign bi giadul qarnu bi ko xamne daana ami jaadaani angara keju mi an ma am den mu jeek serign bi giadul qarnu bi ko ma sa am yaari wata soxla waren nyaari mata kemun ta am jago mata serign bi giadul qarnu bi ko xamne daana mi taax tey mi ngeegi ne baax bu gene feex bamna ca faax serign bi giadul qarnu bi kariyaangi weet bana jundung lan yen yoron dabi korong ñu doni bu dabi koyang serign bi giadu xarnu bi tuba abi sax perte nañu ñi len gamon pegi nañu yaawoti fay nañu yal nañ ye ji xarnu bi nar yaangi yal na yaar yaangi yal wana kaxar tuba abi sax perte nañ ñen gamon pegi nañu yaawoti fay nañ yal nañ ye ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lang fanjul di asian falang aduna ya kano welen serign bi geedu xarnu bi nar ya ngi yalwan ak xaar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe nar way mbake geedu xarnu be way mbake yu xunan ba de wal no so e xenu de melne ku ram ku de yaatil wa xarnu bi yaw yaay dene muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmado man nga defar wa xarnu bi man nga defar bitie kibir defar nga ba do lo kebur yaadini agal ba ak di ber chaque muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaw lo asanti yalla amuna waw lo akhfadi wa anina waw wax len ñu naatal xarnu bi chambir abatina adaram na xarnu be pam ngaram ci am daram ci oku gam nga ma ngeriñ wa xarnu bi malee bu gaay la xamul waaju xamul des koy xamal subhana ya kamatkum al ya ne xawan wa akharnu bi nan far wañ ko tag daam ngir mu onu may la jombi ma am
bu ade ak muy daw di ra am ak cantam.

Angale subu sai aga san akabi desi wan nan tag serin sayo demo utunyonyale jikon yaangi ni maynir begele tedek luma ga sheikh bamba don way demb mo del si tay jile jikom yaangi ni maynir begele tedek luma ga sheikh bamba don way demb mo del si tay jile mabir ci lay dore sayyidani mustafa alayhi salatu allah mangnyonya aknale nabiyum ci lay dore serigne bedi mustafa khalilul adibul misluhu de ci gayile majin kharibul yegalel way wi somane serigne sali wo kenen bi lu ñu wute yowmile naqim taqim sali wax di soti far wa wallahi ki may ko kasetu ma yowmile nabiyun adibun aya ibba ya mat jikoy serigne sali lam fi de li mangul mali نذير بلا قسم عليم معلم ثقيل بلا أثمن تدبر نبايل نجيب عجيب ناسب وهو ناسك هو الآمر الناهي كلام الميقل نقيب رقيب مستجيب المصطب مسيء ملاس وما في قدام دل سيرن بامبا كنن بي نوي لن لن فر الشيخ سالي و الشيخ بامبا دنجن دي جاوال ملاي مصطفى المختار سيرن سالي و خير dakoray ci bayambo ne ko lañ ko donale nasibun nasibun sata ya uqaddamun ala nasi fi sal arsi moy leen ci wajile ko xam serigne salihu xamne say wax lu deggula degalen ku deggel ya ku ye deglu kadile jiko mag jiko yonen bi luñu te xawma ko ilay ko tamam dootu am kenn ci dundile sangu sangiyani day bi xarmu ci gën jogal bakku yow dootu ne ak man ci mbariile da nga donu boole koy ndamul am nga ndam yu roy wallahi ya khadim ni xamni fa wax li le nga gis bamba gis ko wax ne sen len nu teewul isa yi ci atbatin bi moy bamba waji ragal ga deggal ga nga akher ga ko yor te ayor ngoram ga la jaak magge yowmi le doxe na wute yo wak waxe na waya ko yor yeseenam ja ak yinim ja yimin ci yowmile defo kuy gade kay gedde te baate do ko def te do kasminde do ngagn ya manu wajile nangul mbake yaay cheikh bamba ulan ja ya ko yor da nga donu ki roy ki tabe ngang fi yowmile bu nir wi di taw don roy ci yow ken du joyati maraqi ci dunya bu kuya man ci tabile neew mi defo kuy xina ka yangu do rataw sey may mbettelay andal amo kem ci gayile
leet la ne ñom do ci ci lañ ko